Kia kaha te kōrero. Tautoko FM. Kia whakatauki. E toko ki o taringa pakaru. Ko tēnei whakatauki ka hanga i atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E kia ana ki āia, kia āta whakarongo. E toko ki o taringa pakaru. Kia kaha te kōrero. Tautoko.

Tatawe, kia kaha te mana ki atu, kia kaha te tia ki atu, kia tau te rangi marie, kia tau